Tato e pe musical mana vanga ruenga ole wa mtato temito e luas full minuti na talo le onno. Pe va talo fa tato e pe va pe left time ma futa mai. E va pe lunga la wala fai fai mali e lo sa na wa. Ma pongi sa e na vu a pisi la wala pe ma sin en mana vanga ruenga. Ai mo le valu te si mali va win farmer mo. E ole va pe na mo mori e musical mana vanga ruenga fai fai mali e lo sa. Ya, I'm a fool. Yeah, I'm a singer. Never gonna fear.